bom pa yet senia wa ubia wanum sa. Ewa uradi asori dem o bom pa yen empaye na obono ubekas wanum sa. Oh uradi. Oh uradi. Oh uradi.

0: na rice eni jienko a
1: FDA aje jade nkrato ya tum
2: Ensema wudua esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
3: Ah, obo, me huye. What's for you, dear so? Adai.
4: Ene de mewe ya bo.
5: Doctor Simenya hepatitis B.
3: Ene na wanti, oh, hine yire. Doctor Akosye dia ya. Wawa power specialist herbal hospital nka. Hey, ya dia wasanye binye. Waje hepatitis. Ayere sa hua wadu nkwa nkrum. Nansa bibidru fokwa kensi. Wanu neji hepatitis awadu. Waje tibi wa America. Ni UK abruchi mem. Na kasu waje ino kwa.
4: Sa?
3: Na fati liva amu afraya donchon.
4: Ah!
3: Ebeko. Prostate. Se kompa juko. My boss and all set it sewa seko to genua ya goso koso kra fako power specialist herbal hospital oh we drunk sa enye wenkwa osa yade hodo bi
4: oba unchira me ho se mebre
3: kumase wo wo fe yes level some tree road just from filling station obosi and grind ko benya pokuyasi scp quantum pon so takrade anaje exit anaje ma primary school isha animu telephone 0244-544-422-0200-38-3831 WhatsApp 0555-797878 Power Specialist Herbal Hospital Yet your last stop
6: Jack Patabare Vima Nyaku
7: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado!